0: Na poljani imate balota, speškarije i mrkata.
1: Idealno vrijeme da se ode sad u stvari na tržnicu, još imate nekih ono 15 minuta, onda počinje kuhaona. Evo baš sam s nekim sad, rekla sam to već u eter, ali ću ponoviti, Nikola, ali me nisi vjerojatno čuo. S nekim sam komentirala oko 7 sati kad bi ujutro i kad bi ta temperatura bila cijeli dan.
2: E, to bi bilo pravo ljeto.
1: To bi bilo savršeno.
2: Po pjesmu od Nole, sve bi bilo lakše da je ljeto.
1: Sve bi bilo lakše da je ljeto, a ne pečnica. Još, ostalo još nekih tako 15 minuta, pola sata, a onda zatvaramo.
2: Krećemo žestoko.
1: Nema izlaza više.
2: Nema.
1: Kakva je situacija na tržnici? Ljudima je dole vruće.
2: Je. Dobro jutro svima. Je vruće, blagoslov mali, tržnica je što je u tim krasnim krošnjama, pa malo je to možda malčice.
1: Moram reagirati, da, to, zato što si to rekao, dakle, ljudi, nemojte rezati drveće, molim vas. Ono.
2: A to, da.
1: Mislim...
2: Ispada da nije neka velika nauka, jel?
1: Da,
2: damo, nemojte rezati drveće.
1: U zadnje vrijeme vidim niču nam betoni posvuda, šljunci, betoni, parkirališta, ovo, ono, nemojte nam drveće dirat, to nam je, pogotovo ove stare dame koje da. Nas spašavaju.
2: Je. Stvarno, bez toga ne bi bilo izdrživo da smo pod nekim tu plastičnim ili ne znam kakvim nastrešnicama, ne bi se tamo moglo ispod radit. Zato je vjerojatno jako puno ljudi od ranog jutra, ono kako i nas u tim zimskim mjesecima, imamo dojam da prije 9, 9 i pol nikad nema pravog
1: života. A sad iza 9 i pol.
2: Sad već iza 9 i pol, teško se žive dole, stvarno je jako puno i prodavača i kupaca, puno stranaca, čuje se puno jezika. Mm-hmm. Čuo sam i dosta ovog cinkanja, da budem krajnje iskren, da, i na ribarnici i na tržnici. Neke cijene jesu još uvijek možda neuobičajeno visoke i za europske džepove, mada su ti džepovi sada postali naši džepovi. Pa gledam, jako su ovako ustreni sa jagodama. Našao sam jagode za pola kile 6 eura.
1: Znači, o Bože.
2: A jagode 12 kila, dakle to, 12 eura za kilo. Dakle,
1: da, to mi se čini, ali to mi se čini kao da smo se vratili opet na neke one cijene.
2: Prvi četvrti ona.
1: Da, to je vjerojatno zbog turista.
2: A prepostavljam.
1: Što je stvarno suludo, ljudi, dajte se saberiti.
2: Je, malo to nema puno smisla, moram priznati, ove neke druge stvari. 7-8 se igraju, da. Jedino ovaj prvi kolega tu na samom ulazu od autobusnog kolodvora ima one jako, jako tamne za 4 eura kilu.
1: Mm-hmm.
2: Sad ne znam da li nešto s njima eventualno ne valja.
1: Ne, probala sam i fine su.
2: Ja sam isto kod njega uzeo, jako su fine. Mesnate su, slatke.
1: Da, fine su. Ja i doduše volim kad su malo tvrđe, ali fine su.
2: I zaista jako puno trešanja. I ovih marilica, bresaka, nektarina, sve to oko 3, 3,50. Često piše 3, odnosno moram se onako na škilji da vidim gore u kutu, piše 9, 9 sitnim. Dobro, to su stare fore, ali funkcioniraju.
1: Da, voću će sad narast cijena, da, voću definitivno. Da. E, si vidio dinje možda?
2: Jesam, dinje su po 3,50.
1: Koliko može imati jedna ona dinja?
2: A mislim oko 2 kilice, 2 nešto.
1: Dobro.
2: Opet 8, 9 eura.
1: Bez 10 eura. Pa 10 eura. To je 75 kuna. Ja sam opet napravila taj užas i pretvorila.
2: Ne to radite.
1: Kune.
2: Ja,
1: da, znam.
2: Ne. Ostanimo u eurima, lakše se diše.
1: Da.
2: Ali ima jako puno i šljiva, i onih kruškica, smokva. Mini lubenice su ti po istoj cijeni kao i ove dinje, tako oko 3, 3,5. A ove regularne lubenice su jeftinije.
1: Mm-hmm.
2: 2, 2,5 koje malo teže skladišti, treba ih
1: donijeti
2: doma i tako, ali su nijansicu jeftinije. Interesantno, imaju jako puno patlidžana koje je ovako tipično...
1: Počeli su?
2: Da, 5 eura je kila patlidžana.
1: O, pa to se sputo.
2: Imaš ti neke svoje tajne ljetne recepte za patlidžane?
1: Pa znaš što ima ih, oni su, meni ti patlidžane ono nekako pandan mesu, mislim se, ono kao nekakvo povrtno meso, onako stvarno je guštožan.
2: Da.
1: I može ga se stavljati u sve, Daniele, ljudi ga ili vole ili ne vole. Znači, ljudi ga ili obožavaju kao
2: šta,
1: ja,
2: ništa, Daniela,
1: ili ga mrze.
2: Nije baš meso,
1: ali guštožan stvarno je.
2: Možemo ga pohvaliti, ali nemamo toliko daleko
1: ići. Ne pretjerujemo. Može se raditi stvarno, može se stavljati u lazanje, može se stavljati bilo gdje, stvarno je namirnica top, može se s njim raditi onaj fini namaz, kako to kažu, baba ganuš. Može se, dakle, izmiksa se zajedno sa maslinovim uljem, stavi se malo tahinija, odnosno to je ona pasta od sezama,
2: mm-hmm,
1: češnjaka, i stvarno je namaz koji ide u sve.
2: Top, top. Odlično, toga imamo naravno i krastavaca, velikih, malih, to je sve sad sezona naravno, kukumari, blitve, krumpira, cikle, paprike, stvarno ovo jako, jako puno. Na tržnici, na ribarnici nema, da budem iskren, nešto jako velikog izbora i količinski i po pitanju raznovrsnosti, ali ima dosta ove ribe koja nekako spada pod one koje možda jednostavnije financijski potrpimo. Trilje ima dosta za 10 eura, moli su 10, zeri su 10 eura, ima puno pedoća po 6 eura i lignjoni i sipice po 12 eura. A osim toga, standardno i očade i brancini, rade, tune i tako dalje. Sve ono što u pravilu ide, ali mislim da to ništa nije divlje, da je to sve ono što bi
1: iz uzgoja.
2: Mm-hmm. Ali evo, sve jedno, ima se što naći.
1: Ima se što naći, samo treba duboko posegnuti u džep.
2: Ipak, da.
1: Treba malo onako uzeti jedno 100 eura ako si čovjek želi gušte napraviti na svim područjima. Dobro, ajde, naći će se nešto. Ajde, uzet ćemo kod ovog prvog krešnje za pol kile za 2 eura.
2: Tako je. Domarende da nas potrpi.
1: Sviramo do 8:30, onda najtraženiji ljudi, pazi. Meteorolozi.
2: Aha.
1: Meteorolozi, da pročitam sad ovo.
2: Pa šta, znam, možda da što prije
1: budemo... Ajde, pročitat ću. Nema veze s tržnicom. Priopćenje o promjeni datuma održavanja Karmine Burane. Evo, ako ste htjeli ići u arenu, gledati, odnosno slušati Karminu Buranu, odgodite to za idući dan. Dakle, Karmina Burana je trebala biti u srijedu, sutra, 1. srpnja, ali će biti u četvrtak, 2. srpnja. Zbog najavljenih nepovoljnih vremenskih uvjeta, dakle, ova izvedba neće biti u srijedu, nego u četvrtak, u izvedbi opere i baleta iz Ljubljane, odnosno iz Slovenije, u 21:30, odgađa se za četvrtak u 21:30. Dakle, u isto vrijeme sve kupljene ulaznice vrijede za novi termin, te ih nije potrebno mijenjati. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta hoćemo podcrtati onako tri puta. I pa super bi bilo Karmina Burana na kiši. Znaš kako bi to bilo? I gromovi, kiša, pada, buj, fantastično. No ipak se to neće dogoditi, tako ipak će to sve biti u četvrtak, a u srijedu, ne znam, plešite na kiši, što drugo. To je to. Sviramo i onda zovemo meteorologe, pa će nam oni to.
0: Na poljani Mate Balota,
3: Speškarije i Markata.

12 sati 10 minuta, gotovo 11, poštovano slušateljstvo, jako je vruće, raskladite se malo na našemu plavome valu. Dobro nam došli, vas su čekali i čekaju, odnosno tu su zbog vas za tonskim pultom. Vincent Tereš, glazbu bira Čedomir Mošnja, ja sam Dorina Tikvicki. Imamo zanimljive priče, nadam se, neke će se ticati zgodnih, zanimljivih i simpatičnih ljudi, a drugi, odnosno ono što će prvo ići, na razgovor zanimljiv vezan uz naše najmlađe, uz djecu koja uče plivati. Vjerovali ili ne, bez obzira što živimo na moru, jako mnogo ljudi ne zna plivati. To svakako treba promijeniti i treba početi od malih nogu. A što se samog početka naše emisije tiče, mi obično krećemo s jednim glazbenim pozdravom za sve vas, pa će i ovaj put biti isto tako.

0: Poklekvarnar lit života na moru, z modrega došao je u svoje zeleno. I da ni svaki pomorac pričiži, da nik ima more grdo dosadi, dokaz je moj sugovornik Joel Glušić z Lipe Gore Glušići, ske se vidi cijeli jug Istre i more se vidi z Largega. I ča je moga čovjek nego pomorac postati, tu zgojen, s ocenki je plovija još više od njega, kvarnari pet lit. Na moru si je i zakon i tu naša, e to ti je sudbina. I umjesto do mora, kroz more, rascvjetane kadulje. Došli smo do njega i mi lipo na Murani, u tu njemu najdražu prirodu na gori Glušići. I normalno, ča drugo, počeli skušati.
1: Je li vam dosta plavoga?
2: Do sita. Ne treba mi više. Ja.
1: I čao tih kvarnar lid, kad iste sve bija?
2: Ne znam kada nisam bija, znači bi sam sakomor i na cijeli svijet sam pasa, od Australije do Aljaske. Evo, ča se tiče kuda se more prit po moru.
1: A s kojim brodovima?
2: Brodovi su svi bili, znači u početku je bila to Jugolinija, s tem sam hodio Janke i do Japana, Perzijski zaljev, Dubaja, Abu Dhabi, znači sada ča je aktualno, a nekad je bilo tamo nula. Onda smo hodili do Japana, Singapur i to, a pokle sam bio na tankerima, kontejnerima i obo brodovi koča su delali u Puli, Berge Istra, Berge Vanga, Oil Bulk Oil i pokle sam fini, na kraju kad sam u te prestao navigaciju me pitali ako bi šao na putničke.
1: I?
2: I onda sam tamo fini 20 let.
1: Ča ste dela tamo?
2: Tamo sam sve dela, znači od oficira, stroja, do hotel inženjera, znači za cijeli hotel sam bio zadužen za bazene, za jakuzije, za kuhinje, za smeće, za sve. I čak sam bio i environmental oficir, zeleni čak ga zoveju sada. Environmental oficir sam bio anke jedno dve leta i onda na kraju sam opet nastavio makini jer sam ja od makine strojar. I onda zadnjih jedno 13 let sam delao ofisu u Majamiju i projekte po brodovima.
1: Ča se delate u ofisu u Majamiju?
2: Ofisu u Majamiju ča sam dela. Tamo sam dela neki projekti, malo u ofisu, malo na brodu. I tamo sam živeo jedno 3 leta u Majamiju.
1: Da, dok ste malo u Baša i ti kraj, a?
2: Tako sam. Nego, ma neko ko naši, nikad.
1: Ča ne?
2: Nanke blizu Florida, ali neki voli tamo. Jer je teplo vajka, Kvarnor je vajka.
1: Da, ma dobro, se ne znoje jako.
2: Ne prke tamo air condition dela non stop. Tamo je air condition, a kući vam treba dela celo leto. Evo sada, zadnje vrijeme kad sam bio zadnje 2-3 leta, tamo se znalo spustiti temperatura 10-11 ujutro. U 12. ima prve mjesece. Ali inače prvo je vajka bilo teplo, sad je bila natak klimatske promjene.
1: Dok govorite da niče, a je gora Glušići.
2: Ne, ne, ni gora Glušići, ni naša Istra, nikad. Nikad nam je blizu Florida. I ne bude. Drugi svet je ono.
1: A dobro, ča bi reći da ste se štufa biti na ten božen brodu, na moru?
2: Vremena su se kambijali, prvo je bilo lakše, bolje ljudi, više kompanije i tako. Sada recimo na karnevala imamo 58 nacija. Zavisi ka brod, 58 do 60 nacija. I više nije ni kompaniji i nanke se ne dela, ljudi ne znaju ni delati. Evo zadnjih nekoliko let, 3-4 leta sam predava po brodovima neko strojarstvo ljudem i ki bi to trebali već znati kad su prišli od škole.
1: Da. Ko
2: sam ja zna ili moje kolege ki su bili teh letah na brode, kad smo prišli pred 20 let na karnival, jedini ti ništa ni reka nego dole ti je delo i koji delat. Niti jedini školu dava.
1: I čao, i nisu kapaci?
2: Ne, to je drugi svijet. Sada su glavni telefoni, svi su ova telefone, a ova telefon neće ništa sam napraviti.
1: Veća vas je najviše štufalo. Čevero vas je štufa brod, vas je štufalo more.
2: Štufate se nakon Kornor Lecega. Ja treba i avioni non stop mijenjati, treba putovat. I to vam je dosta, nakon 40 let vam pride bareta puna.
1: Ali gledajte, za kraj ste došao biti kako neki profesur.
2: Ja, nego profesur, ja.
1: Če ne?
2: Nego.
1: Ne.
2: Mi ti profesur. Ali nisam hodio u školu za profesuru, ali na kraju sam prišao profesuru, ja.
1: Doka vam vero, vas rabijivaju ti čani su kapacići, ne?
2: Ja.
1: Grdo vas rabijivaju.
2: Grdo je.
1: Ča su ti naši pomoci, kako će sve govorili, najštebeliji i dalje, ili ne?
2: Najštebeliji, evo ja sam na Jugolidije poče i tamo sam, recimo, nauči najviše. Jer tamo su bili stvarno štabeli pomorci, kada god si pita, je zna svoje delo.
1: A ove mlaže generacije naših?
2: Isto ove mlade generacije ki su u, a sada ove nove generacije ne bi se reklo baš, jer nimaju podlogu dobru. A na Jugolinije si počeo od metli, od čistača, da znaš i čistiti koliko treba čistaču za očistiti kad mu daš delo.
1: Prije nego se tornamo u no vrijeme prije u te druge brodove, no je rošeno malo oko tega karnivala. To je znači najjača kompanija američka za kruze.
2: Za kruze, ja, karnival.
1: I gdje se kruzaju?
2: A tu po Karibima imamo jedan brod po Europi, svako leto po Europi, ali pošto je to korporacija ima više kompanija, pa tako da pokrivaju cijeli svijet. A baš karnival je 99% Florida, Karibi i polete Aljaska.
1: Sad na tem Božen kruzeru, čudov njih reći da je laglje.
2: Laglje za strojara, ni laglje za strojara, kako je laglje? Laglje je, recimo, čas se tiče malo života. Nekad je to bilo, sada više ni života tamo, lajfa noćnega i tako.
1: Nema lajfa?
2: Nekad, koliko će je bilo nekad, ne.
1: Kako
2: Nanke
1: to?
2: Je blizu.
1: A čaj
2: ali
1: je bilo
2: je vajkava makine se jedno ustalo, još više. Jer sve veći i veći brodi su i sve više ekvipment, ove mašinerije unutra.
1: Sad se mi nalazimo u gori Glušići na koliko, 400 i koliko metri nadmorske visine?
2: 451 metri.
1: Tako, jedno malo manje je dug i jedan kruzer, če ne?
2: Ja tako, ovi su ovi novi naši novi ovi LNG, imaju pogon na plin, oni imaju oko 400 metara, ja. 180.000 tona. 220.000 tona i tako, 8.000 ljudi se skupa.
1: Dok na tankerima je stešo malo laglje, a?
2: Na tankerima je bilo drugoše, nas je bilo 20, a ne 8.000, ako se da.
1: Grand ste li po Briškulu zogali?
2: I to svako večer, Briškulu i navigat. Aha. Onda se još moglo i pit, sada je alkohol polisi, ne smijete više ni pit na brodah. Da ste mogli popit biru dve, sada više nema. Anke na karnivalu, recimo na kruzerima, općenito sve kompanije, ali anke na kruzerima je alkohol test, vam pride random alkohol test.
1: I ča bite vi kao jedan iskusni pomorac od Kvarnar Lit iskustva reka za taj alkohol polis, je to u redu?
2: Ma ne, to je špaljano. Ljudi se moraju pušiti magajer u biru dve na dan da moraju popiti. Ljudi su delali, neki put smo hodili van po cijele noći i jutro bimo zeli kašetu, biriva, makinu, zajno i minjevali pišton van. I delali generalno. I jedini se nikad ni udri. A sada imamo 100 teh zakoni, 100 procedura i opet sako toliko neki fini polimediga.
1: Ma nije žal da ste posta pomorac i da ste bio toliko na moru?
2: Ne. U današnje vrijeme da treba poj navigata, to časno ne bi šo nikad. Ali prvo ne.
1: Tako kad sidite doma na toj svojoj lipoj terasi, u toj svojoj gori, na toj svojoj zemlji, na toj svojoj starini, kada su bili i vaši didi, babe, gledate doli, vidite Pulu, gledate malo u bok, vidite Taliju, kad je lipo vrijeme, to vam je sve na dlanu. Ali vam dojde kako ova tuginja, da ča niste didi, u kakovem brodu, ten.
2: Ne, nanke mrvi više. Ne, više ne. Najviše na barku, sada ćemo poći prijatelje na peškat malo ribi loviti to, ali ne pride mi tuga da se vrati nazad.
1: Ne, a stešo ćete pojiti na ribu, da?
2: A na ribu, tako ja, volim pojesti ribu, većinom ribu imao.
1: A ča, inače kako i svi pomorci, ča se pliva, ča se kupa.
2: Ča?
1: Se kupate, ča plivate.
2: Ja od tuda se ne bin movi, da ne treba, ali imam mladega sina i onda mora s njim poj na kupanje kad smo tu polete. Ali ko ne, ja varaba se ne bin kaliva.
1: Da, znači jedina voda u kojoj ste vi kupate, to je vau, ovdje slatka, a?
2: Da, imate iste, ništa, ja se ne kupam.
1: Ne?
2: Više, ne.
1: Nema plivanja.
2: Nije me volja, ne.
1: Kad čovjek počne okretati te stranice, tih uspomena, svega bi se sigurno sjetio. Ali možda neke stvari ostanu čovjeku puno intenzivnije u sjećanju. Čavan se nikako nameće, koje slike? Iz kega razdoblja?
2: Iz razdoblja početka, kad sam bio na Jugoliniji, kako je bilo društvo, kako su bili ljudi, znanje, kako se znalo. Nismo bili mi nešto plaćeni da smo bili dobro, i niki od nas, i oficiri, i komandanti, sve to. Ali svi su bili zajednički, zabiru se vajka i melo, i van se hodilo, mlad sam bi, pa onda po svetu nikad niste vidjeli, recimo, Japan, Kinu. Kinača je onda bila, nije bilo, u Kini van je bilo, na primjer, svi su imeli seni postoli i senu bicikletu, i turak nije bilo. Ja, a danas je to drugi svet.
1: U kojim portima ste bili kad govorite o Kini?
2: U Šangaju sam bio, Vanpoa, tamo sam bio u Kini.
1: Ben, to sad smo stavili na čisto, da je najljepše to, da je najljepše u Istri, ali kad bimo gledali drugi dio svita, sve ste obašli, kad je najljepše?
2: Poždje Južna Amerika.
1: Aha.
2: Južna Amerika je lepa.
1: Zašto mene iznenađuje taj odgovor?
2: Zašto?
1: Ma da bo to svi, kaj sam pitala, su mi to rekli.
2: Južna Amerika je tako temperamentna, recimo, jeftino je bilo, lepe ženske, dobro jesi je bilo, i tako.
1: A čula sam da vi ste svoju čapa na drugem kraju svita.
2: Na drugem kraju svita, ja.
1: Huh.
2: Ona je, recimo, moja žena je sada druga, ona van je od Slovačke. A ona je Anke delala na kruizere i je bila, recimo, bar menadžer. I onda smo se tamo našli.
1: Ti kruizeri su kobni i gotovo.
2: A ne su kobni, zavisi. Ja sam po trefi.
1: A da?
2: Ja sam po trefi. A ne, zavisi, zavisi.
1: Čeka, paca delati.
2: Ja trdo.
1: Da?
2: Delati, je dobra, je časa, da. Za desam ta put.
1: Danas je ni, moramo je i pofaliti, je tako?
2: Nego.
1: To ste onda vi pokusija.
2: A da je ona tu, ne biste virivali govori.
1: Ne?
2: Ne. Ona bi nas spasala i mene i vas skupa.
1: Dobro, imala je dobrega učitelja.
2: Ja, moju mamu, ne, moju mamu, moja mama, ona je Anke druga i...
1: Aha, ja. Vajk, volim pitati pomorce ko su imali na moru, kakav nezgodan trenutak.
2: Kad smo hodili od Singapura za Japan, komandant je bi, nikad nećemo zaboraviti ime, neki Vičević Josip od Kostreme, uglavnom, reka je pojase za spašavanje stavite ovo, jer se ni vidjelo niš. Ni se vidjelo niš, 3 dana je tako bilo i... Sreća da motor ni fremo i da je to hodilo, oni stari brodi su bili ko sekira, nevreme smo imeli veliko i niš ni delo, ni radar, niš sve. A križište putova Kina, Singapur, Japan. To smo jedno 3 dana do broda se stuklo, to je bilo u mojim početcima, onda sam, je dosta ljudi od onda više nikad nišlo navigata, kad smo se trnali, ovaj rekao. To jedino mi je ustalo sjećanje, ime komandante se, i onda u Japane smo bili i onda smo napravili 2 dana veru feštu je bila.
1: Koja mora, koji oceani su najopasniji po vašem iskustvu?
2: A taj dio, Anke, spoda Japana, je to je bilo grdo, ali po iskustvu ja sam zadnjih 20 let vajka na bonace. Ja sam spo vajka sada zadnjih 20 let jer kruizer se nikad ne volja. Kruizer ima i stabilizatore, će se opreju, ako makar malo tako zavolja, onda to se zajedno otvara.
1: Jer,
2: nego, ali inače, Biskajski zaljev, to je bilo gore, Sjeverna Evropa i Nord Atlantik. Jedan put smo hodili od Kanade, jedini nanke pilotni u tepoj s nami. Od Kanade smo partili za Amsterdam, Nord Atlantik po zime, u decembre.
1: E sad... Vi u tih Kvarnar Lit, bez obzira na ovih zadnjih časte na kruzeru, pa i to treba usporediti, sigurno ste vidija promjene na moru. Ili vajk vam se para prečižo?
2: Ma vajka mi se para prečižo, ali što se tiče, pošto sam ja sada bi zadnje leta samo po Karibah, mi vajka hodimo ko po ceste. Tu u telefonu ja moram vidjeti svaki naš brod kamo je sada. Jer sada su sve naređenja dolaze od ofica. Kuda ćeš hodit, koliko ćeš hodit, koliko ćeš trošit goriva i se, economic speed, normalni speed. Imate uru, kurijera ako ima za prit na 8 jutrova pul, na 8 jutro pride i brod. Tako.
1: Na pul, a?
2: Va pul na 8 jutro i on će biti tamo sigurno 8. Sve je sada predviđeno. Mi imamo veli FOC centar, se zove ova Carnival Corporation u Miami-u. Imamo ta FOC centar. On vidi svaki brod u svakom trenutku koliko motora, modela, kamo hodi, brzinu, dubina mora, sve.
1: Iće, ali na tim Karibima je tih gusar ili ih ni samo...
2: Ma niš, to je samo, samo oni stori brodi stave za turisti. Nite ga niš.
1: Dobro, znači storije.
2: Ja, storije, ja.
1: Če u tem kraju imate kolega s kima ste plovija ili hodili u srednju školu, sam čula u Bakru, s nikima?
2: Ja, tu smo partili, ja i Robertino Rajković i Robertino Jelčić, Roberto Jelčić. Evo on još dela, Roberto još na pilotine dela, vozi pilotinu na Trgetu. On, mi tri smo bili od tuda, ova školu smo šli, ova Bakar. A sve skupa nas je bilo još tri iz Pule. Znači, malo nas Istrijani je navigalo. Tri iz Pule, jedan iz Rovinja. To su bili Istrijani, čas su navigali, čas su šli u školu u Pomorsku.
1: Ma i danas je malo na
2: Gjordu. Još manje, još manje vjerovatno. A i razredi vjerovatno su se zaparili. Nekad su bile, ja sam bio strojarski smjer, ja i Robertino smo bili strojarski smjer, a Roberto je bi nautički smjer.
1: Eko, koliko su se vrimena gambijala?
2: Nego, sada, nanke, teško je sada... Kad završe školu ovi novi pomorci za naći asistenturu ili kadeturu za bojna brod, teško se je ukrcati, a kamo dobiti neku stipendiju.
1: Ali ča bimo onda rekli mladima, ča bi te im poručili?
2: Da ne reju nikad navigat.
1: Ča za spravlje?
2: Za spravlje, nikad, u tem sistemu ne, pred Kvarnor let ja, ali sada se je kambijalo sve, ni više. Prvo neće moći vidjeti nanke pol sveta ča sam ga ja vide. Jer će biti na brode, na železu, vajka, na lamarine i će pri doma koliko valižak. Išla tamo i valiža je prišla nazad.
1: Sad kako ćemo to staviti u prilog, to je kontrapropaganda.
2: Amo, ja, to koje moje razmišljenje de nas, da mi neki reče de nas, kad znam sve čas znam, čaj je bilo prvo i čaj sada, onda ne bi nikome preporučio.
1: Ali dobrovniki su već pošli u školu čak...
2: A oni ki su pošli, neka reju provat, pa se moru lako trnati. Moru fremat, evo i Robertino je navigajano 10 leti, pa je fermoj foši do broja istorije.
1: Ki zna?
2: Ja mislim da je. Ja ne bim bi ferma, ne. Od onih letak, ne, onda je bilo dobro sve.
1: Znači sada čas, smo hitili ankoru, smo se vezali za kraj.
2: Ja i dosta, tu je dugo obrnje za vabre gledat, za naučku. Ne treba više mora gledat.
1: Ča ne, nanko more gledati. Ben, neka vam bude kako si vi želite, ali pa, ajde da ne finimo u negativnom...
2: Ni to negativno.
1: Ma jednu pozitivnu poruku za mladeš u ipak.
2: Neka provaju navigat pa će se lahko pokled s broda kalača.
1: A će ni najljepše plavo?
2: Je, najljepše je. Plavo. Najljepša boja je plavo. Ne... Ali ja nosim vajka krvovo.
1: A vidim da volite biti u zelenemu.
2: Ja, najviše. Va sadašnje vreme ja. A prvo je bilo drugče ja. I leta su bile druga. Ja sam bio mlaj, sada sam ja već star.
1: To nemojte nikada reći
2: javno. Stariji, 60 let već je pasalo.
1: A sad ste u najboljima liti, vas molim.
2: Ja, za kosit, ma ne za navigat.
1: Evo ga.
2: Pustimo brodi, sada ove mlađe, sada su bili recimo i na karnevalu, pridevaju se mladi ljudi od celega sveta i ni oni ne su baš zadovoljni. S kem god da pričam, svi bi uteli poć nekom ili u ofis, ili na neku jahtu, ili tako, svi bi se uteli maknuti s broda.
1: Znači tih 7 kora je nareslo, foš i na 10?
2: I na 10 sada, ja nego. I hrana je drugčija, prvo je bila drugčija, sada je drugčija. Na kruzere kada je trebala biti hrana vrhuska, recimo to sada je više, ne morate ni jes.
1: Economic drive,
2: ja. Svi šporaju.
1: I znači s ovim prilogom smo rekli ste zaključali svoju pomoračku karijeru.
2: Ja.
1: Moramo slobodno reći da je
2: gotovo. Morate slobodno napisati i nacrtati.
1: Okej.
2: Okay. Ja. Vi kad pasivate na ti kraj, ja ću biti u gore sigurno.
1: Ja. Se vidi kako vam kuš sada cvita.
2: Ja, sada je lipo, sada za ga pobirat, ja.
1: I za ga pobirat ča delate šnjin?
2: A neki čaj, neke tinkture i tako.
1: I tinkture,
2: to
1: znači,
2: moja žena.
1: Samo ljekovito. Ja. A ča znate da zlišće, ne morate anke niku dobru rakijicu činiti.
2: Dela se, to je moja mama za rakiji. Ja.
1: A ča vam je tac reka kad ste reka da je gotovo, da ne bite više?
2: Otac je mene prvo reka, pred Kvarnor let, da ne re nikad navigat, bolje da ne derat smetljar. To ti je zadnje delo, eko. To mi je reka pred Kvarnor let.
1: I ja se pitam kako ćemo mi sad napraviti prilog.
2: Ali to je, ja govorim istinu, čaj je reka. Mm-hmm. Pred Kvarnor let kad sam šava pomorsku školu je reka, bolje ti je to, ti fini školu, hoj dalje va druge školi, ali navigat ne moj poj nikad.
1: Ali gledajte, Zdura je 5 lit više nego vi.
2: Je, Zdura je, ali ni njemu bilo lako, prvo na brodah ni bilo ni air condition, ni niš, se spolo s oprtimi barkoni, a va tropak ste 40 stupnjevi.
1: A kad ste pasali, kako su vas krstili priko ekvatora?
2: Preko ekvatora mi je ime Pauk, su me krstili, imam i sliku od tega. I krštenicu imam.
1: Da?
2: Ja. Kad smo hodili dole za Indoneziju, tamo sam ja pasao prvi put 84. godine.
1: Ča bi reći da ti mladi ne te dao u strojare, ča bi reći?
2: Po mojem, zato jer dole ste vajka blatan. Jer dole treba delat. Nautika je drugo i na kruizeru imaju oni svoje anke ekstra dela osim čada imaju gvardiju. Ali vam makini vi ste dosta prvo je teplo. Pokle ispod 35 ni nikad.
1: Ali sad da su ti motori na tim modernim brodima da su čisti.
2: Ja čisti, ne su bili nikad čisti, motor ne more nikad biti čisti, anke od kosilice. U enđinu ćete biti vajka črn.
1: Ma ča uvi anke na kruizerima?
2: Nego ča, još više problemi tamo jer su četvorotakni motori. Prije na kargo brodima kada sam ja prvo visu sve dvotakni motori kada je ni puno problemi. Drukčije održavanje, sve je drukčije. I više motori, tamo je bio jedan motor, a tu je 6.
1: Dokačavanje je bilo da ste pošao u strojare?
2: A to, od mićih nog, vajka strojarstvo, samo smo, od malih nog smo dela na motorinima s nekim vidami, vajka i otac kad mi je nosio od Japana neke igračke, tega ni bilo nanke poli nas, ja bi to zajedno s Batićom rastavi i razbiji tako od malih noh.
1: Ja. A će ne?
2: Ja.
1: Če i sad rastavljate s Batićem?
2: Još vajka delam, ja uvijek, svaki dan. Čera sam Anke nešto popravlja neku kosilicu, ako prije na neki veći problem, pošto je Robertino dole, on je već maher, za to vedela toliko let, onda njemu dopeljan i pilu i tako.
1: Ma i da brodski motor pojde s vragom i njega bi te onda popravio vi?
2: A morali.
1: To je za vas niš.
2: To je normalno. Za nas ki imamo iskustvo toliko leti, ja.
1: Bom. A rekao ste da biste mogli još govoriti o navigaciji koliko ćete, a ča?
2: A ča ne.
1: A nu ja se u tom...
2: Ja se ne spametim.
1: Bravo, uvijek će su gori, kad čaš baljaju, kako pasivate vi doli u stroju?
2: On nikad napravi krivu komandu, daš baljaju, a opet po nami, opet mi moramo delat. Jer oni samo buton pretisnu. Napred, nazad i gotovo. Poklijemo mi problemi kad prijemo valuku, onda mi moramo delat, opet.
1: A kako, nu?
2: Kako, teško je ova makine delat. A naše održavanje, kompletne motori, ako treba delat reviziju pištuna ili generatora, to se otvara i nema izlaza van, nego prvo treba stvoriti delo i ako si jedan dan, mi smo pridevali, kad sam bio na MSC-u s brodom, po 24 sata nise spalo. Pridete va Antwerpen, oni iskrcaju 2-3 hiljade kontejnera va jedan dan i nakrcaju, a vi morate dole delat. Mobitela ni bilo, ste šli s kakvu kovu govornicu za zva doma. Drugčija vremena su bili onda.
1: Da vas pitan, ste delača, ča niste tribak? Ste...
2: Ča nisam tribak, na primjer.
1: Ta ja znam. Ja, znate, vi znate.
2: To se je delalo, sako se je delalo, ali to ustiva. To su naše male tajne.
1: A tih tajni je bilo, je?
2: A ne oča.
1: Kada se je najviše noćno živjelo?
2: Noćno živjelo Južna Amerika ili Indonezija, Malezija i Singapur i to, Japan. Tamo je vajka teplo. Tamo se ne moreš ohloditi.
1: Ha, dobro. Je vam došlo kako put, kako ovo pismo, nakon što ste se torna doma, pa na, mislim...
2: Ne, pismo se ne... Ti... Adresi se ne davaju.
1: A ne?
2: Ne, indirici se ne... I ne morete indirici. A i pošta se zna zgubiti, kapit.
1: A da?
2: Ja, de nas je laglje.
1: Da nas je grdo.
2: Da nas je, a za nekega zume ni.
1: Ba da, kad ste doma.
2: Ja.
1: Baš vas briga. Bom, hvala puno i niš, kad ste se već nasuka, neka vam bude dobro u životu.
2: Hvala vam i sve najbolje.
1: Svako dobro. Ćemo reći u njima ki plove, neka njim bude mirno more.
2: Mirno more i čim brvo ja s broda.

Ako ne znate čas u Jorci, to su vam pedoći. Ako ne znate čas u pedoći, nema prijevoda. Drugi put ćemo vam prevesti, a za sada ne treba prijevod. Činjenica da se odjavljujemo i da je za Plajval za ovaj utorak to. Za 7 dana ponovno smo skupa. Pozdrav od ekipe koju su činili Vincent Ereš, Čedomir Mošnja, Dorina Tikvicki. Do slušanja.

0: Halo, halo i vama.
1: Ćao, Jadri.
0: Ćao.
1: Uma Korin.
0: Kako je Umagu? Kako vi preživljavate?
1: Dišemo kroz šprge.
0: Ja, mislim da ovo je stvarno ono vrhunac, već mi je svega dosta. Jedva čekam tu kišu u najavi.
1: Ja isto ne.
0: Čak ti malo i zavidim, je Umag će kažu pogoditi prije.
1: A ne znam, daju kišu već danima, ali nikako da nešto budu toga. Grozno, roštiljada.
0: Onda da ti mi malo pjesmom olakšamo.
1: E može, ajde stavi nešto Borisa.
0: Od Borisa Novkovića, dobro.
1: Jeste.
0: Ok.
1: Nešto novije.
0: Novije od Borisa, stavit ćemo najnovije nešto.
1: Može.
0: Eto, najzadnje što imamo. Bog.
1: Hladovine.
0: Ćao, čao.
1: Ćao.
0: Ja ću se isto grebat, možda bi mogli nešto novo, odlučit ću šta. Da, znam, ja u čuda vjerujem, Jakov Juzinović. Može li Floki? Neka čuda su u pitanju u pjesmi. Ne trebam te više, više, nek se graca niše, niše, zaboravi na nas. I nešto naravno najnovije od Borisa Novkovića za našu Tame. Pozdrav svima koji ne slušaju od Umaga sve dole do Zadra, od Karlovca pa sve do Premanture.

0: Idemo dalje s pozivima i s glasbom. Dobar dan i vama.
1: Eviva, na mista.
0: Eviva.
1: Salute, vori, pochi lavori.
0: Magari.
1: E come va Bionda?
0: Ma va, va.
1: Dva
0: napred, tri nazad.
1: A ne, ne daj bo. Je bolje tri napred i dvo nazad.
0: Istina.
1: Nikola Ribari. Giorni, Giorni de Baleno.
0: Još mi jednom ponovite, Giorni.
1: De Largo Baleno.
0: Largo.
1: Dosta je Arko Baleno, ja?
0: Da.
1: Mi je drogo.
0: Eko, dogovoreno.
1: Ćao, Belišima.
0: Ćao. Matija Cvek, dvoje mladih. Na papiru ostavlja gorko slatka molitva. Aha, sa svojim dečkima, dvoje mladih, kaže Matija. Mi kažemo nekome dobar dan, izvolite.
2: Dobar dan, Jadranka. Vi pozdravovi Svetega Lovreća Diveta.
0: Bravo, Sveti Lovreć. Bravo, bravo.
2: Evo, mi se ovdje radimo pod Kalimicom i ne mrdamo van do,
0: pametni
2: do
0: 7 ljudi.
2: Sati.
0: Vero, ja sam i tek u 8 pojučer prošetala breke.
2: A, nemoj. Do tad
0: sam i okupala se, do tad sam bila pod klimom. Da.
2: Nemoj. Evo, za sve ljude koji sad moraju raditi, a ima ih dosta, oni na građevini, na ovoj našoj cestogradnji, recimo, tu su jako...
0: Nijem lako, da.
2: Naši, svi naši koji su sa službama nekim od hitne pomoći, bolnica, vatrogasci, koji moraju raditi. Evo, za njih je jedna pjesma od Olivera, pa pije od Obre, neko
0: od Olivera, bravo.
2: Ma da, pa ja volim. Pa najdu sad i do Olivera mi dan još malo, tako da.
0: Da, istina, istina. Juče su me zvali iz Vela Luke, baš sam se razveselila. Možda, od Bate, evo, tamo iz restorana, direktno.
2: Dobro, neka su. Ajde, lijep pozdrav tebi i svima njima.
0: Može, pozdrav.
2: Pozdrav, čao.

0: da čujemo Olivera Dragojevića i Nedostaješ mi ti. Još jedan poziv, dobar dan, izvolite.
1: Dobar dan, Jadranka.
0: Dobar dan.
1: Mladen je tu iz Buzeta.
0: Ćao, Mladene.
1: Više puta smo se čuli.
0: Dobro.
1: I da bi još i tako dalje nastalo.
0: Može.
1: Ja, kaj bi moglo, lipo je u Istri od ovih naših. Moja
0: sreća za... od kojih naših? Ja bih znao da te vodim. Halo.
1: Lipo je u Istri.
0: Lipo je u Istri.
1: Ja.
0: Dobro, može.
1: Ili ako ne, Kavana od ovoga Belana.
0: Dobro, nešto će biti, može.
1: Ja. Ali,
0: čao.
1: Svako dobro.

Refule, Luka Nižetić, Neno Belan, vidit ćemo uskoro koje će to pjesme postati vaše omiljene sa melodije Jadrana. Evo ćemo neki.

0: Bam.
1: Ovo šalalala, to vam je bio Neno Belan, za sve ove koji mi pišu da nije Neno Belan skupa sa Lukom Nižetićem. Je, dragi ljudi, je. Natali poručuje, ništa ti ja ne dugujem, ja vama dugujem samo da se lijepo odjavim, da vas sve pozdravim, da vam svima poželim ugodnu večer. Ja se nadam da ćemo sutra svi lakše disati i da su meteorolozi bili 100% u pravu. Hvala, dragi Floki.

Ne brini, sve doći će na svoje. One gore će ispravit svoj nemar. Na kraju se samo dobri dani broje.